без сил. Боже, знати, з ким їв буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сів.